Sara moro moro mā toru, e sara mō nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kā re rawā o e ngere. Te aka moinei ai e iaku, i te o ngā e ngā ngā e re rubri pēra. Te ara takinei ai e iaku, nā te pai i te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te au ara tūtua tika no tōnā ra ingoa. E kia aere ua tuau, nā te ora o te marumate, kā re rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe iako, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iako. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi, te kīne tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āku, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa ua tuoku poke rā. Ko te reo te o te iti tamata kūki aireni, i runga te rātio 4EB FM, i wanga uru mā varu, tōpata tai.